0: 原来。
1: 嗨，
0: 你好。我给你拿。
2: 哦，谢谢。哎呀，太美了。我们先进去吧。
0: 啊。
3: 娜塔莎，
4: 让妞介绍一下，这是我的丈夫马克西姆，他是在一家可研机构上班。哎，等你也尽管。
5: 你好，你好，
4: 素颜。
5: 你好，
6: 德拉斯维奇。
4: 爱德里肖。
5: 啊，里肖。Как же мне повезло, что ты не успел на ней жениться.
3: Нет, нет, нет, нет. Максим?
4: Да.
5: Максим.
3: Максим, поздравляю.
5: Спасибо. Проходите.
3: Спасибо.
5: Позвольте.
7: Хай.真没想到你会是这么棒的一个主妇。
4: 雷笑，我说过时间会或多或少改变一个人，我希望你能找到你的幸福。

0: 你知道我为了打这个破电话，我走了多久吗？啊！你别管他，你给我钱。
1: Жене. Жена денег даст. Жена. Да. Жена денег даст.

0: Знаешь, какое ты дури название дали?
1: 知道我给他取的名字吗？
0: Зимний дух.
1: 冬天的精灵.
0: И куда вы в этом богом забытое место, а?
1: 你们这些人到苦寒之地来找我。
0: Чего ж меня не позвали? Я бы вам нашел надежное место.
1: 就是想让我 带你们去安全的地方。
2: Да-да. Туда?
1: 是。 是的。
2: Твой план? Это план миграции. Обратная сторона Луны.
1: 你的计划。 月球背面的移民计划。
2: Он нам идет.
1: 我是很感兴趣的。
0: Знаешь, почему я назвал этот план «Обратная сторона Луны»?
1: 知道我为什么给他取名叫月球的背面吗？
2: Ну, это мне точно уж неизвестно.
1: 不知道。 月球的背面指什么？
3: 就是说呀， 在咱们地球上永远看不到月球的背面。为什么？不会吧，舒大队长。哎，我知道啊，我知道。传说啊，在月球的背面有一个外星人留下的飞船残骸，如果我们人类呢找到它并破解它的技术的话，整个宇宙啊，我们想去哪儿就去哪儿。行了，行了，行了。
4: 你这是科幻片看多了，哪儿跟哪儿啊？留着故事回去给我们彤彤讲去。这个猎人餐厅肯定有我们不知道的秘密。嗯。斯巴西吧。
1: 咱们把
5: 雷局甩了，就咱们三个吃，不太好吧？管他干嘛，就看不惯他那劲儿。
6: 雷局哪又惹着你了？没有，他去找娜塔莎了。哎，等会儿，雷局找娜塔莎干嘛呀？
5: 小女孩，别乱问啊！吃吃吃，
6: 吃吧。
5: привет，привет，привет，привет，привет，привет，привет，привет，привет，привет，привет，привет，привет，привет，привет，привет，привет，привет，привет，привет，привет，привет，привет，привет，привет，привет，привет，привет，привет，привет，привет，привет，привет，привет，привет，привет，привет，привет，привет，привет，привет，привет，привет，привет，привет，привet，привet，привet，привet，привet，привet，привet，привet，привet，привet，привet，привet，привet，привet，привet，привet，привet，привet，привet，привet，привet，привet，привet，привet，привet，привet，привet，привet，привet，привet，привet，привet，привet，привet，привet，привet，привet，привet，привet，привet，привet，привet，привet，привet，привet，привet，привet，привet，привet，привet，привet，привet，привet，привet，привet，привet，привet，привet，привet，привet，привet，привet，привet，привet，привet，привet，привet，привet，привet，привet，привet，привet，привet，привet，привet，привet，привet，привet，привet，привet，привet，прив
4: 那个毛的猫也定不了他的罪，搜出来林莹还是可以开出来的。
5: 什么意思啊？你准备大摇大摆的去搜查猎人餐厅吗？我认为你会一无所获的在他查。
4: 你想我什么呀？你想我偷偷摸摸的潜入进去吗？对不起，我不能这么做的。我是一个裸色警察，我们做事还是要符合规定。
5: 哎，那个 Alex 怎么样？抓到了吗？
4: 他跑了。
5: 跑了？